ekuthelezi lekhelo yaphili yalipotola sosa ngwenye FM mayisinane ze vuthelezi kara konye lozo lwaphili my program yalimamela azampelo sakatam me matoto ya kacheru vuthelezi lokasi kambela holo fa limbole zammezi me lokatali makuli limbole zammezi likona kubukeleza chwanyivu pilom fari fasim me vuthelezi havulela ka limbole zammezi lokavulela kari kazi sunasina masam Rinoka amocholo ne mawate. Me samso wakuziba batelezi, tava yezivaizi kia kulim, mezi azivaizi kuvavu pilo farifasi fo pila fam. Me kichwalo kavakala kulim, mezi alfa mata amocholo ni mayemo, ni muka moto kwala kuli lukone kupila. Amocholo imbeleza meza peli saza maisande, onami kwa ya kuchincha kwa mayemo alali mwalifasi. Hamocholo ni kufasi waka mo limboleze ngata likona kupila tengi. Solo altari maka limboleze pila mwalinuka. Hamocholo ni mawate. Kacholo kakusola pili ni tuto ya luna mtelezi. Esinani ze kulilo katari mafavu toko valimbole za mezi kwa vupilo farifasi famu. Mtelezi ni vulezi kule limboleze sunasina linuka masa. Hamocholo ni meza afumana kwa tasa muvu. Atisa kuli kukone kuva ni mkamu otokwala kwa luna batu elimonano hamo chwalo ni elimera kuli likone kubele kande. Fasi stawuswa batelezi kisa kuli, mwari mbole za mezi ze litengi. Lovele kisa mezao luna batu elifopolo hamo chwalo ni limonano zaona. Mikifoka fumana kuli lufa mezi kwa limonano zaona kuli likone kunwa ni kuli likone kuzula pili kupela. Nusabele kisa meza hape kuselaila, ona lipela aze lucheze. Mi hakize